0: като към Party Time.
1: Slipping back.
0: Окей, айде. Като сме вече гледали овим веселим ритмом. И ако е 9.36, ми се веселимо. Кога брига што си сутра ради, о томе ћемо сутра да размишљамо, али тренутно ћемо да уживамо. Uz Dive Into the Ocean.